0: De vergeten hits, zo noemen wij ze. En dat zijn ze ook. Vooral voor deze geldt dat.
1: En toch was het een behoorlijke, lekkere zomerhit. Denise Azor. Alila Lila. Alla Lila moet ik zeggen. Alla Lila. Zoek het maar op. Op het internet. Word je er vrolijk van?
0: Het is ook niet zo moeilijke tekst, hè? Gewoon lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal